ano peye mfanchiye mwe di mati infoni ya dofo se na ano peye nsusu maka ya hon kredi ya mpon kwame wanyamu kese ntumu nkwa na mye papa papa ene eye dafufro kredi ya mpon kwame di acheme ene wo ano peye ya ntimi ama programs ni binu mnini nane se enyinam ahondi nkani ya nyedi ya juma yeto bribi ya na yete nyenya ada issues kitengiti binu mwa ya na na ebro ya dwene ntias yeso eti se bane sa such circumstances no se eye beyond our control dia then no no mo control ye ensu ni nyina ma na pe bi di nkomo kakra.

0: Ago, nebiya nyana. Mama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, brem nyaha. Ah, yo, na kwa mo ye die. Na wupa ndisi kani ni wa pwa nubebele bwa gumba susi.
1: Ah, doctor ba, na se wedi yuza. Nsi kakulabi ya ni ndeni nga. Aya ni mkure nsika.
0: Oh, debi. Na pebangi mina koko sevuwe. Na ye di angura mwa batume se oswe. Ah, oyo whisky doto.
1: Mme kwa matabange. Ah, doctor, diyo wa kanisi yosu nzino.
0: Oh, debi. Manga sa. Mbanyini pile ganta ya we na kine dande una. Dandani ni ye dote bena bwano. Kuni ndia midi ya oba nisi kakulabi ya hunze nze mse dia. Min di hujai.
1: Nye nye bomwe na muna. Namanya system.
0: Jo, anya ni atabi wati de. Sani se, to ma area teachers cooperative credit union. Bekali tia kane datku. Yesita klabi ya bata niya wapama manza ye inyason vaso. Kuni mse, usike niya wapuano diya gumba isu hayi. Ube timdi ya kwa kwa biya kwa sobefani se savings account diya tum. Nasua bamba

0: go. Ah, nebi anyana. Mama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, bram nya. Ah, yo, na kwa mo hoye die. Na wupa ndisika ni wa kwa nu bebere ba gumba sisi.
1: Ah, doctor ba, na se we die sa. Nsika kra bia ni ndeni nga. Aya ne mkura nsika.
0: Oh, dabi. Na pe bangi bi na kokose vuwe. Na ye die ngro.

onumunyamfo bakwa infumi center ewo soro ho ate lulu no ena mekan wobenya bi ena fei kwan thomas enzo so ewo mrimma no town center ha waye drug store kuma kama pa ewo ho a wobenya bi ato na fei wono me wa suoja enzo so no ye maame bakwa fene se komode wono so so wa suoja ukokwa wobenya bi ena fei eye kura e fene se eye nyamfie ehọ nso so eye aja kire kire kwam anwumire me chiwa papa mi nso mpom ye aja kire kwam ono nso so ewo eye appetite mho a obenya bi ato ewo na wanu no mo ho ato akraba onuye techi wodoma nsesere so wo doma nsesere so ne mpata mu a akraba onuye techi ewo ho enti wo babiti se bikeke ba ho achepa mi nse bi a na wotwi mu ne kom nya no nya bre beba ho ni ade nti uwo bia bikeke na wote yenkacha konsesres ho nsesres ho de jese stone throne na wadruo enya de wa bia ko kwa ubenya bi wakraba onua tachiwo na onso wanunum nsesres fo danyamfo asesu na mawa number 2 fo na mawa number 2 ye ba ho ache papapa damba bi ni doma akoko ane ni patam nyina no mo ba nsesres wa akraba onua tachi ewo ho na se wo ba bi ti se atuna uwo mpo de uwo ntabene uwo mini ene ne mpata mu anaso wato kumpo kos kasua nwoma ase ene eye sokura french ne mpata mu nyina mepa chao ene so obetima konsesere so anase oba tuna na nakosia bio ewa tuna na nakosia bio ewa tuna honso no obenya abamu heba mr d fodru ni bi endi bia wo kosia anabrika su uwo bobunu konfokrum utimi ba drobo a eye ade afada probs ni pafie obenya bi wo ho anasa Dr. Chredi Abo Drasto the late Chredi Abo ho nso so obetimi anya bi e ho ato anase anida so fm haya yade a olito the medford obenya bi won ho ena face so no eye cargo station ho enzo nyame yesere meka se ne de anasa ne nso so eye janipa Wednesday ni sabetimi aka bi na afei wodi e ko wanya bi a wanim ho tenten so a the late nso wa chemist ho na wajo die ewo ho eya abamu heba Mr. D Fuadru enti yare adure sadie bebre kura na yenim na no ababa wa ba kumaka ho asem ha no mu ewo kura efe ne se asuoko na no se ekwo yentimi anura asuoko because of light of no hon ka ho bebre me chi asuoko fo nyina menim se mumpum eye papa papa bibia ekoye ewo ho adehye na dofo ewo asuoko yenua baba ko na o complain about ne menstrual problem na oto abam heba on de kwa menstrual problem na de solve ne menze no sha sha onum no ba normal 5 days ya no unya na unya ne kama sa no no a kyerese no wo typhoid na stomach ulcer na typhoid no kura no waje ho mpa ne kura na owo ewo Dr. Chredi Abo Drasto nyame fa ne kran sie yi wanwan wimpo na nyame ebe etun safre no ni stomach ulcer ho hawa na onamu na nya sanketua o sha sese wonu mabamu o se enko no ade cha no papa bodun duba kudumienu na woni di ya na otu ahwe nenso o sha sese onu mabamu no o se na no obagunasua a oba be di dwumade bi e ho asore ebo 12 on na on tifi mpose concrete no enti ho na na bimbo no se eyi adrei na eye sa wonwane mawe enti nanu eko no nwan kase kase eyi nanu mo dure yare fufuro bia e sakurade mame enya yare ketua na mi su dia be no su weni ade a adure na sha se eye wo mini paduem e mame na se etimi bua me sa papa de a e kamani beji pa na mi su ye mo urade mpaye mame papa wutimie kwa mi se kru mame ba ko ono su dia obe ogina so obeto adure no kura no o sha se se onu maduro no 2 weeks ta ye ko ho no no ase eyi mba yare bi a ne wo me so a makwa ya sabia no num nura ye niam abi se de tie ne tie nanso mi sha se se mu no maduro ensunsunzo a mi hunu no enye nkran kran sunsunzo eni ti maduro bebo apapapa nti etobre bi ye kwa na to num sia eto otimi todu 10 200 Ghana cedis na o sha se eno num na de ewo ho ma me papa nwumre wutie mie eya ba mu heba Mr. D Fodru bi beka se ebia ma shada na mejeje ho na se se basa onu bida eno ne be mo wakasa se na obi a wanu bi pende nwumre mi kan onu ankasa kase eh aduro oyaduro papa enti nkuro ni nkuro ase
ene mpatemu ne ada iliasa yekono yasha asie pio so akwo ayi abamu eya duro panti bebre about base 80 to 90% ombeto ya duro nu enye de ye ya ka kire omo bade ye de afofura nom a wonom anya nsusuanzo papa a womu anhunu ena ema womu nsusu edi adanse kire afofura bante obeba no ozu obi ne di adanse kire wo sene na ne menses ma nanso onom ye no eba tatatatatata nti me ba be pe biato obi osu o me maami o se pressure na ha na dwin diabetes na tete no nanso onom ye ne ho atontim se ba be tobi saa na no eye kruba akwa efe ne se asu okọ ka ne se mbuni maami ba akwa be tobi osi ne sisi ne toase pa ei osu otim ye ne ho hwie o ne toase saa sciatic problem no o ye ne ho bibi enyiye eno ba se obepa abamu heba Mr. D Fadrun to anom yinu nti okoso ma ne baba koro no so fa ba ko na onom no wa anom anuram fripo obi a ne to ase twetwe no na oyɛ ne ho hwie nyeye afu mpo ne kro kra yɛ de ama no within 3-4 days time no na nyema normalize e ho na ofre osan kra penan num na fortunate for her no na maame ba ko ho eyɛ ama ni amana zeriye ontimi nyibim because of say odan tena obebre na mesi wa amogu bi wase mi danyame ase bikwanye se ase bianka na otwimi ne ebeko ho eno sankokwa jimi ne ye koho a wono ankasa ne di adanse kire afoforo nom se won kokoto abam heba Mr. D Fadru ni bi na bebo onom ma me baako ewo kura e frane se tanya no number 1 o chrade ewo eye yi sekwa yekɔ ho ho ten ho no firi ba sekwa no kyerɛ wo nyini kakra dun penifia so a ɔso ɔne de ndie pressure ɔyɛ no ho bibi enyeyi na ɔtɔ abamu heba Mr. D Fadru no sɛ asɛsɛ ɔnonom no ɔhunu ne biem na nansɛ wagya no bɛ sɛ month or two na nanom ho ano frɛ sɛ ɔbɛde ne wanya bi atɔ ɔhunu ɔnyɛ no ho wɔ sekwa no sɛ sekwa de e be very difficult for you so betinya to be because ɛhɔ ebi enu ho etise bi aha anase ebi atan no hana obenya bi oma mamba ko ho mfojo ninu ya ba ko a ho boni nzuma ena wonu mo eforso ye eji miinu ede kokoma nanu ye ko ene waba onu ankasa eba beji bi de kan ho ma me papa wuti mie I will never lie to you enti me pese me ka kire wanwumri se ye nyu bren se o bren pi ye du si ha ba me pese me ka kire ne se aduro ni dini abamu heba Mr. D Fadru enye adura esa only one yare bi obeka se wenku ntu die yare bi e ha wadwen bia no bre bia me kaso die fane se wo so ahwe fane se ye so hwe wo die wo so ahwe wo tu sika twene fane sa na obehu se enye adura ye so hwe na one two sika soso antwene kwa eni nti firi utimi kosi na mawre ha obi e da wo so bia no ah eye yare etitu ha wadwen die wo die kodra store ka chom se wo pe abamu heba Mr. D Fadru ni bi abamu heba Mr. bi fe na abamu bi fe na abamu che se jin bebre ri nyina no abamu anaso de kwa so pe D Fadru no wo kan se akura kura wo dra store bebo na me ko no me nkyre wo se wo pe bi a Dr. Chredi abo dra store delete kyre the dra store wo eye main lorry station wa a tuna station na chipe no ebi e ho sanso na fada proms ni pafie kisa fema kire hanuma no eno so uji bi e ho na se chepe krum ha enso nyame heba center ena fei eye urumnyamfo a ye mame delete nso wa chemist ho nso so ebi e ho former assemblyman dai friend se enso Richard oko eye eye basakrun kwen so a miss kokosuku no opposite pe ya ye dra store e ho bowura ho e ho nso benya bi atona nko se e wadre de so no musi to no fa mi so me no bi da o enti se da kro o ma bi na me try because se de amamfo be mu di adanse ye no e ba sa no no kwa na ni age keke ma me papa uti mi won e to nya dre bi o ko mu se e wadre de e na rezu en try bi hwe sa na mo tra try sa enti e ho nso benya bi e na afi se de medical kasa kra bo nua tachi wo doman sesere so e na eye ye papa e friend say Kwan Thomas ono so so ewo mrimano eye town center ho ano drastone mu benya bi
ena fi uwa kwa mi sikuru mtuswa na chese atia lulu hono ujibi ewa hona bibia timaye kama uwa tuna mtuswa ya nanakwesia biu anase ya nkosuwa hima nanakosuwa hima wa tuna atuna babia ya station dadem wano hona ne drastor nwo anase nkosuwa hine neba aifani se bazaa wano suso ewo bi ewo station hono mana jumu ho a ukwono wife wa hausu binye biato na wano no mwa hwa tona bibia kwe edi amano pai enwumire ebia no waba bedudrobo anaso bedu chapikrum na anaba bia okodu ya kura no adu ne din na yirawo jina mbai na odi freying na odi na frey na yebeje uso na yaboa ama osaka drone bi ya namba ni 0249 711 379 0249 711 379 0249 711 379 0249 711 379 Eya ba mu heba Mr. D for Drew and inti bomo di najibi papa bia otato adun bi pa no anajo ye kokru bi mi na ayen sembebre enti yemfonsia na yen kantro se yari bi atitu bia no pibi bebe boa o na mi shiro bi bia ye dasote.